0: meelaha aad barnaamijka ku maqli doontaan waxaa ka mid ah Australia iyo Japan oo kala saxeexday heshiisyo muhiim ah. Fayraska hantivirus la yiraahdo oo ka dilaacday markabkii dalxiiska iyo xogteeda. Barnaamijkii Brian Greasyga, warkii Soomaaliya iyo macluumaad kale. Marka horese qodobada warka Australia iyo caalamka waxaa ka mid ah haweenkii lala xidhiidhiyey kooxda isku magacowda Islamic State oo Australia ku soo laabtay oo qaarkood la xidhay dowladda federaalka iyo tan Victoria oo ogolaaday in gaas laga soo saaro Victoria, Maraykanka iyo Iran oo isweydaarsaday weeraro iyo warar kale. Imikana warkii oo dhan. Miisaaniyadda federaalka ee sanadkan ayaa la filayaa inay soo xirayso lacag gaaraysa 4.6 bilyan oo dollar oo kayda, taas oo waxna jiga qaranku ku macneeyay mid ka tarjumaysa hubaal la'aanta dhaqaale ee ka jirta caalamka. Qiyaastii 3.4 bilyan oo lacagta ka mid ah ayaa laga soo dhex saari doonaa dib u habaynta lagu samaynayo nidaamka caymiska naafada ee NDIS, halka inta kalena laga soo dhimi doono kharashaadka caymiska caafimaadka ee gaarka loo leeyahay iyo yaraynta lacagaha ku baxa la tashiyada dibadda iyo shaqaalaha aan rasmiga ahayn. Jim Chalmers, khasnajiga qaranka, ayaa sheegay in qodobada xoogga la saari doona ay yihiin sugnaanta shidaalka, la tacaalida qaalinimada nolosha, dhibaatada guryaha iyo wax soo saarka, iyo weliba dib u habaynta cashuuraha. Khubaraha dhanka amniga ayaa sheegay in ka badan 10 haween iyo caruur isugu jira oo xiriir la lahaa kooxda isugu yeerta Islamic State ay xalay oo Khamiis ahayd ku soo laabteen Australia, laakiin dabagal lagu samayn karo muddo sannado ah si loo yareeyo khatar kasta oo amni oo iman karta. Qoysaskan ayaa waxaa garoonka diyaaradaha ku qaabilay booliiska, taageerayaal iyo warbaahinta. Intaba 3 haween oo ka mid a kooxda ayaa la xidhay kadib markii ay soo degeen, waxaana la filayaa inay maxkamadda horteeda ka soo muuqdaan iyadoo lagu eedeynayo dembiyo lala xiriiriyey falal argagixiso, adoonsi iyo dembiyo ka dhan ah bini-aadminimada. Dr. Josh Roos oo ah cilmi baare dhanka xagjirnimada kana tirsan jaamacadda Deakin University ayaa barnaamijka Breakfast ee ABC News u sheegay in mudnaanta koowaad ee mas-uuliyiintu tahay taageeridda caruurta la socotay kooxda si ay ula qabsadaan nolosha Australia.
1: Based on what we saw last night, one of the questions will be, what ecosystem are these children stepping back into?
2: Mm-hmm.
1: Is there a support? Because we know that a very small section, but not insignificant section of...
0: Marka loo eego wixii aanu aragnay xalay, waxaa la isweydiin karaa xaalad noocee ayay caruurtana dib ugu soo laabanayaan? Ma helayaan taageero? Waayo waxaynu ognahay in qayb yar oo bulshada ka mid ah, balse aan la dhayalsan karin, ay weli aaminsan yihiin fikradahaas xagjirka ah. Su'aashuna waxay tahay, ma waxay dib ugu laabanayaan xaaladihii ay ka yimaadeen oo kale, mise waxaa la siin doonaa fursad ay dugsiyada ku aadaan, ku dhex galaan bulshada, looguna milo nolosha iyo qiyamka caadiga ee Australia, ayuu yiri. Tirakoobka qaranka ee sensaska la yiraahdo, oo ah ururinta xogta ugu weyna ay qabato hay'adda la yiraahdo Australian Bureau of Statistics, ayaa la qorsheeyay in uu dhaco 11 August ee sanadkan 2026. Xogta laga ururiyo ama lagu ururiyo tirakoobka ayaa looga dabqaataa qorsheynta dugsiyada, daryeelka caafimaadka, gaadiidka iyo kaabayaasha dhaqaalaha, iyadoo sidoo kale bixisa sawir dhammaystiran oo ku saabsan tirada iyo qaab dhismeedka dadka ku nool Australia. Afhayeen u hadlay hay-adda tirakoobka oo magaceeda loo soo gaabiyey ABS ayaa sheegay in ay bixin doonaan habab kala duwan oo ay dadweynuhu ku buuxin karaan tirakoobka sanadkan, oo ay ka mid yihiin habka online-ka iyo habkii waraaquhuba. Dowladda federaalka iyo tan gobolka Victoria ayaa ogolaansho siiyey mashruuc gaas ah oo muran badan dhaliyey, xilli ay xisbiga Greenska Australiana isu diyaarinayaan inay soo saaraan warbixintoodii ugu dambeysay ee ku saabsan cashuur laga qaado gaaska dibadda loo dhoofiyo. Mashruucan oo loo bixiyey Annie Project ayaa waxaa horseed ka ah shirkad la yiraahdo Amplitude Energy. Shatiga wax soo saarka batroolka oo dhowaan la siiyey shirkadda ayaa la filayaa in laga helo ama lagu helo.

0: دكتور حسن محمد عمر قدوميها قدقة، دكتور عبد الشكور إبراهيم عبدي حبين، إنجنير محمد حسن عمر حبين، إنجنير عمر علي قيدي حبين، شيخ يوسف تور حبين، شيخ آذن معلن أبوكر شيخ سوفيير حبين، محمود عبد الباري شيخ إبراهيم حبين، دكتور ريسة فاضمة محمد علي حبين، محمد عبد الله أبو بكر حقينت قدقة سدح. دانك كالك دولد هوسة مقدشو أو كاسانيسة وزارد دهولها قد ديبوليسكا إيقريانت حكومة فدرالك سوماليا وحي أهول قلي دونان إن اللاسيو لورد لسو إسلامر كان ديبو ديجين لوغو سميو دادك سو براكعي إيو كوبا أي سامين تاكو ريبين قرشياش ديبو هبين تارولوكا دانت قد إيكا سعاد مغالا مقدشو فيرا غارة دولد هوسة مقدشو oo ka duuleysa aragtida hoggaamineed ee madaxweynaha jamhuuriyadda waxay mar walba u heelan tahay ka jawaabista cabashada dadweynaha iyadoo dhanka kalena mudnaan gaar ah la siinayo dib u dhiska iyo horumarinta caasimadda oo maanta maraysa heer soo kabasha oo aad u sareysa.
1: Go'aankan cusub ayaa ku soo aadaya xilli siyaasiyiinta mucaaradka ahay wadaan qabanqaabada dibadbax weyn oo looga soo horjeedo dowladda, isla markaana ay shacabka la barakiciyey ugu baaqeen in ay muujiyaan dareenkooda kana soo horjeestaan waxay ku tilmaameen dhulboobka ka socda caasimada Muqdisho habeen ka hor ay ahayd markii dagaal xoogan oo la xidhiira xiisadda dhulka uu ka dhacay degmada Dayniile ka oo dhex maray ciidamo ka tirsan dowladda federaalk ee Soomaaliya iyo shacab hubeysan. Dagaalkaasi oo khasaare dhimasho uu ka dhashay ayay si adag u cambaaray yan mucaaradka. Iskoorimaadkaasi oo ka dhacay xaafadda Warraliska ee degmada Dayniile ee magaalada Muqdisho ayaa salka ku hayay hawlaha banaynta dhulka danta guud ee dowladda federaalka ee Soomaaliya ay ka wado caasimada Muqdisho. Madaxweynihii hore ee Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed, isla markaana ah hogaamiyaha madasha samata bixinta Soomaaliyeed, ayaa dhacdadaasi ku tilmaamay fal dambiyeed u baahan in la iskula xisaabtamo sida uu yiri. Dhanka kale, ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Xamse Cabdi Barre oo khudbad ka jeediyey shirka golaha wasiirada xukuumadda Soomaaliya ayaa jawaab culus siiyey xubnaha mucaaradka ee iminka dhaqdhaqaaqa ka wada magaalada Muqdisho kana abaabulaya dibadbax ka dhanaha dowladda. Ra-iisul wasaaraha ayaa mucaaradka ku eedeeyey inay ka shaqaynayaan carqaladaynta amniga caasimadda, isla markaana kana uu cambaareynayo. Sidoo kale waxa uu sheegay in aan la aqbali karin hadalada siyaasiyiinta Soomaaliyeed ee maalmahan wada cagajuglaynta ka dhanka ah amniga Muqdisho sida uu yiri.
2: Waxaan rabaa inaan halkan kasoo jeediyo dhowr qodob. Qodobka koowaad, waxaan rabaa inaan si weyn u cambaareeyo maalmahan waxaan maqlaynay hadidaad iyo cagajuglayn ka dhan ah deganaanshaha iyo xasiloonida amni ee dalka, gaar ahaan caasimada magaalada Muqdisho, kana imaanaysay dad odayaal ah oo Soomaaliyeed oo dalkan madax ka soo ahaan jiray, haddana u micilisanaya sidii ay mar kale ay madax uga noqon lahaayeen. Waa nasiib darro haddii ay arrintu noqoto ama tayda la qaadanaya ama walaysan hooyo iyo ubad iyo dhallaan nabad ku seexanayn. Arrintaas aad iyo aad baan u cambaaraynayaa, waxaana rajaynayaa inay ka waantoobaan odayaashaas Soomaaliyeed. Arrintaasi waa arrin aan runtii la fil ahayn oo ay tahay inay ka weynaadaan. Qodobka labaad, shacabka reer Muqdisho, waxaan leeyahay idinka oo keliya ayaa macneyn kara Muqdishada maanta iyo tii shalay iyo farqiga u dhexeeya. Deganaanshaha iyo xasiloonida maanta duulaanka lagu yahay ee aad ku naaloonaysaan bilaash kuma imaan. Waxaa u shahiiday 10 wiil iyo habla Soomaaliyeed oo ubad Kenya. Waxaa lagu kharash gareeyey canshuurtii aad idinku bixinayseen. Waa hanti idinku aad leedihiin oo ay tahay inaad ilaashataan.
1: Ra-iisul wasaaraha ayaa dhanka kale waxa uu sheegay in dowladdu ay diyaar u tahay dhageysiga aragtida siyaasiyiinta mucaaradka ah, balse aysan aqbali doonin wax kasta oo khalkhal gelin kara amniga iyo xasiloonida dalka, isagoona ugu baaqay inay ka soo qayb galaan gogosha uu mar kale dhigay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud.
2: Marka siyaasi ay madax martay shahwada xukunku iyo dowladda shisheeye oo lacag ku bixinayay yaysan si fudud hantida qaaliga koostiga fara badan inooga soo baxay iyo inaan inooga wax yeelaynin oo ah amniga iyo deganaanshaha magaalada. Siyaasiyiinta Soomaaliyeed maalmahan cagajuglaynta amniga ka dhanka ah runtii magaaladan ka wada, waxaan usoo jeedinayaa walaalayaal, haddii aad xukun doonaysaan Ilaahay baa bixiyay xukunka, laakiin inaad doontaan ama aad raadsataan xaq baad u leedihiin. Waad garanaysaan jidka loo maro. Midkan aad hadda aad ku cagajuglaynaysaan ma aha mid ku haboon, ma aha mid ku wanaagsan, idinkana idin qalma ma aha. Haddii aad xukun doonaysaan jidka loo marayay, waa midka wadahadalka, waa gogosha taalla ee uu ku baaqay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud. Gogoshaas imaada. Waad ku mahadsantihiin inaad marar hore runtii aad timaadeen, laakiin mararkii hore aad gogoshaas aad imaanayseen.

0: halkani waa b b c oo idin kala hadlaysa mawjadaha gaagaaban efamyada magaalooyinka qaar facebooka youtube-ka iyo barta internet-ka ee b b c somali com. galab wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba, waa jimce 8da bisha may sanadka 2026 afrikada bari waa 5tii galabnimo oo gowa. warka kadibna barnaamijka dooda jimcaha ee galabta waxa uu ku saabsan yahay weerarada burcadbadeedda soomaalida oo soo laba kacleeyey muddo dhowr iyo toban sano kadib. haddaba maxaa xilligan dib u soo nooleeyey falalka burcadbadeedda? maxaa sababay in weeraro ka badan 4 ay qaadaan ilaa bishii abriil? maxaa isdhimay oo horay u hortaagnaa kooxaha burcadbadeedda? weerarada hadda ay geysanayaan ma muujinayaan halis muuqata oo ka dhana xeebaha soomaaliya? su-aalahaas iyo kuwo kale ayaanu ku faaqidi doonaa barnaamijka dooda jimcaha ee galabta, waxaana marti ku ah khubro iyo mas-uuliyiin arrimahan si weyn ula socday. marka horese dhegaystayaal, waxaan ku bilaabaynaa wararka caalamka ee b b c-da. galabtana waxaa noo warramaya cabdiraxmaan cali dhimbil. cabdiraxmaan
1: mahadsani maxamed. madaxweyne donald trump ayaa ku adkaystay in xabad joojinta u dhexaysa maraykanka iyo iiraan ay weli sii socoto, inkastoo iska horimaadyo milatari ay ka dhaceen marin biyoodka hormuz. maraykanku waxa uu sheegay in ciidamadiisa badda lagu weeraray gantaallo, diyaarado aan duuliyo lahayn, iyo doonyo dheereeyo iiraan leedahay. iiraanna waxay sheegtay inay jawaab ka bixisay kadib markii maraykanku bartilmaameedsaday markab shidaal oo ay lahaayeen. natiijooyinka hordhaca ee doorashadii deegaanka england ayaa muujinaysa khasaare weyn oo soo gaadhay labada xisbi ee taariikhahan ugu waaweynaa dalkaas. waa xisbiga talada haya ee shaqaalaha ama leyborka, iyo xisbiga mucaaradka asraaca ah ee loo yaqaan conservativeka. doorkan xisbiga garabka midig ee reform party ayaa noqday guulaystaha ugu weyn ilaa hadda. ra-iisul wasaare kei starmerna waxa uu sheegayaa inuu qaadayo mas-uuliyadda jabka xisbigiisa gaadhay, balse aysan ahayn xilligu iscasiri lahaa. adeegyada gurmadka deg dega ee ukrain ayaa la tacaalaya dab weyn oo ka kacay kaymka agdhow aagga mamnuucan ee chernobyl exclusion zone, halkaas oo ahayd goobtii shilka nukliyeerka ee ugu xumaa dunida ka dhacay. dabdamisyada ayaa sheegaya in dabku si xawli ah uu sii fidayo.

0: maxkamadda dastuuriga ee koonfur afrikana waxay amarsiisay baarlamaanku inuu sameeyo guddi baaritaan ku sameeya madaxweyne Cyril Ramaphosa kadib xatooyo ka badan nus milyan dollar oo laga dhacay gurigii islaamiyiga ku yaal lix sano ka hor. Maxkamaddu waxay sheegtay in baarlamaanku kal horesho sharci darraa u diiday talo ka timi guddi madax bannaan oo ku saabsanayd in baaritaan la sameeyo. Booliiska Indonesiana waxay sheegeen in saddex qof oo buurfantayaal ahaa ay dhinteen kadib markii fulkaano ka qarxay jasiiradda Halmahera. 15 qof oo kale ayaa laga soo badbaadiyey buurta Mondokano. Faransiiskuna waxay ku dhawaaqeen inay u yeedheen safiirkoodii dalka Algeria. Xiriirka labada dal ayaa gaadhay heerkii ugu xumaatanayay markii Algeria ay xornimada qaadatay 60-meeyadii. Ugu dambeynna, haweeney ku nool Ethiopia ayaa u dabaaldegaysa dhalashada 5 caruur ah oo hal mar ay wada dhashay. Bidriya Aadam oo beeraley ah, kana soo jeeda gobolka Harari, ayaa sheegtay inay muddo 12 sano isku dayeysay inay ilmeesho. Waxay sheegtay in iyada iyo isaygoodu ay aad ugu faraxsan yihiin xaaladan inay hal mar si barakaysan u heleen 5 caruur ah. Cisbitaalka ay ku dhashay oo BBC-da u sheegay in caruurtu ay si dabiici ah u dhasheen islamarkaana aan lagu sameyn gargaarka bacriminta shaybaadheed ee loo sameeyey haweenka dhalmada ku adkaato ee loo yaqaan IVF. Maxamed
1: aad ayuu mahadsan yahay cabdiraxmaan cali dhimbil oo wararka caalamka ee b b c da soo jeedinayay ee akhyaale u diyaargarooba barnaamijka. Haddaba aynu gudagalna barnaamijka, dooda jimcaha galabta ee xeebaha soomaaliya waxaa laga soo wariyey in ay ilaa bishii abriil ka dhaceen weeraro ay qaadeen kooxa burcad badeed soomaaliya, kuwaas oo gacanta ku dhigay maraakiib goosheysay badda, iyadoo ilaa haddana sida wararku ay sheegayaan ay gacanta ku hayaan maraakiib oo kooxaha burcadbeeda gacantooda ku jira. Dooda jimcaha galabta oo arrintaasi aan ku faaqidi doona waxaa igala qaybgalaya Bile Maxamuud Qabowsade, wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta ee Puntland, Cabdirasaaq Maxamed Dirir Duceysane oo soo noqday agaasimaha la dagaalanka burcadbeeda ee Puntland, iyo Bashiir Maxamuud Maxamed Caaqilka loo yaqaano oo ah wacyigeliye ka diga burcadbadeeda oo horeyna 12 sano oo xabsiga u galay fala la xidhiidha burcadbadeednimada. Akhyaaray dhammaantii kusoo dhawaada barnaamijka dooda jimcaha ee BBC-da. Aan ku bilaaba wasiir Bile. Wasiir, soo dhawo marka hore dabadato wararka la xidhiidha arrimaha burcadbadeeda iyo weerarada ay qaadayeen xeebaha Puntland marka la eego waa ay isa soo tarayeen ilaa iyo bishii Abriil, bal marka hore xaggee wax marayaan marka la eego howlgalladaas inay soo laba kacleeyeen?
2: bismillahi raxmaan raxiim. Marka ugu horeysa maxamedow, howlgallo muxuu ahaa dhinaca Puntland laga qaaday oo burcadbadeeda oo muxuu ahaa xeebaheena ka dhacay ma jiraane. Waxa ugu weyn oo haddeer maraakiibta laga soo afduubtay waxay ahayd biyaha caalamiga ah, markab Yemen dekadaheeda u dhow laga soo afduubtay, iyo maraakiib Indian Ocean-ka fog. Marka shilalkan burcadbadeednimada hadda waxay ka dhaceen biyaha caalamiga. Puntland dowlad goboleedka si aad ayay ula dirirtay 10 sano ee lasoo dhaafay, dembi weyn oo culusna weeye burcadbadeednimada. Xeebahoo dhanna waxaa jira ciidan ilaaliya, ilaa laga soo bilaabo Garaacad ilaa Lasqoray. Puntland xeebaheeda si weyn ayay ammaanka u sugeen xeebaha ciidamada ilaaliya. Shilal yaryar oo dee way iska dhacaan xeebaha, dad maaragta lagu tuhmo oo ciidamaduna ay tallaabo ka qaadaan. Waa la socotay oo isbuuc ka hor 4 nin ayaa lagu qabtay xeebaha Garaacad shishadeeda oo lagu tuhmay inay yihiin burcadbadeed ciidamada soo qabtay, haddeerna xabsiga ayay ku jiraan. Marka Puntland dowlad ahaan iyadoo imkaaniyaadkeedu yar yahay, haddana way la dagaalamaysaa burcadbadeeda. 10 sano u dambeeyana way la dagaalantay. Waxaana waxa weeye waa wax biyaha caalamiga hadda ka dhacaya, dagaalo oo muxuu ahaa istraatiijiya adduunka iska socda oo marinadan marin badeedada. Marka waa wax isa saameynaya weye, waxaan waxay ka dhacayaan dembiyadan haddeer
1: waaye. Laakiin wasiir
2: biyaha caalamiga,
1: wasiir Bila, markaynu eegno weerarada burcadbadeedu inta badan waxaa laga qaadaa aagga xeebaha, laakiin maraakiibta hadday kasoo qabsanayaan biyaha caalamiga, meelaha ay ka duulaan tegayaani waa xeebaha iyo biriga weeye. Meelaha hadda ay ka duulaan tegeenna waa deegaanada Puntland, sida hadda sheegtayna ciidamo badeed baa leedihiin. Maxaa marka arrintaas aad sababaas dhihi karaysaa?
2: runtii horta Puntland sanadkii 2 sano u dambeeyey dagaal caalamiga argixisay ku jirtay oo buuraha calmiskaad oo Daacish ayay la diraysay xoogga

0: ama amnigana waxaa la isugu geeyey dagaalkaas, xeebahana ciidamo oo u tababaran oo degmo walba joogaa jira. waxaa hadda dhacayna xeebaha Puntland oo dhan ciidamaha hadda lagu daadiyey oo ilaalinaya maraakiibtana. wax badaha caalamiga laga soo qabta weeye, wax hadda xeebta Puntland haddeer xataa markabkii u dambeeyey haddeer ciidamada waa baxsadeen oo way ka baxeen xeebihii Puntland. marka waxaa garan kartaa annaga imkaaniyaadkeenna xeebaha wuu ku filan yahay, badweynta annaga wax ka dhacaya maaragtaa uma lihin imkaaniyaad dowli uma hin.
1: way cabdirasaaq maxamed dariir ducaysane kumaga dheer ayaa isaguna ku jira khadka. cabdirasaaq, muddo dheer ayaad howlaha burcadbadeedda kasoo shaqaysay. marka la fiiriyo dagaalkii Puntland ay la gashay kooxaha burcadbadeedda, xafiiskaas ayaa hogaaminaysay. hadda weerarada ugu dambeeya dhacaya tan iyo bishii Abriil, maxaa kaaga baxay?
2: bismi illaahi raxmaan raxiim. waa salaamiga dhammaan. su-aashaas waxaan u qaadanayaa inay tahay maxaa soo rabaalceliyey burcadbadeedda sanadkan 2026? waa runta waa laga dhistay burcadbadeedda muddo, markaad fiirisidna xeerarkii laga soo maray burcadbadeedda waayadii hore marka laga soo bilaabo 2008 ilaa 2012. maanta ma gaarsiisna baqdinna ma qabo inay gaarayso xeerka, xeerka inay gaarayso burcadbadeedda hadda bilaabatay inay xeerka gaarayso ma qabo. qabashada maraakiibta badan oo weliba muddo gaaban gudahooda ah waxaa sababay dhowr waxyaalood. burcadbadeeddu waxay markii hore ka dhalatay, berigii hore ay bilaabmaysay caro ka timi agabkoodii iyo kalluumaysigoodii oo maraakiib shariif ah oo ajnabihi ay burburiyeen. arrinta caradii ka dhalatay ayaa keentay in burcadbadeeddu aasaasanto. tii baana weli taagan oo kalluumaysigii sharci darada ahaa markii horeba ay ka aasaasantay burcadbadeeddu weli waa taagantay. waxyaalaha kale oo sababay oo xaqiiqada oo jira waxa weeye shaqo la-aan la soo gudboonaatay dadkii ku noolaa xeebaha coastal community-ga iyo dhallinyaradii. midda kale oo iyaduna aan la hilmaami karin oo meynka waxa weeye dowlad haran karta badda intaa la-eg oo 3,300 kilomitir ka badan ciidan nayfion oo halan kara ma lihiin, taasina qayb bay ka tahay oo dowlad la-aantaasina qayb bay ka ahay. waxaa hadda soo kordhay waxa weeye marka oo burcadbadeedda fursadda siiyey ciidamadii caalamka ee ka howlgelayay Indian Ocean-ka ayaa waxay u wareegeen masiibahan hadda soo korotay oo dagaaladan ay keeneen xuutiyiinta iyo maxaan ku dhahnaa dagaalkan Iran iyo u dhexeeya Maraykanka iyo Israa'iil oo isku mid ah. beeshii caalamka oo ciidamada caalamka halkan ka howlgeli jiray waxay agabkoodii iyo resourcekoodii u wareejiyeen badda cas, taasoo ay ka hortegayaan xuutiyiinta iyo maaragtay inaysan halkan xoog ku yeelan. waxay hadda xoogoodii isugu geyreen baabulmada maraakiibta maraysa in la caawiyo si ay halka u gudbaan. marka waxaa hadda soo kordhay wax kale maaha fursadaas bay heleen burcadbadeeddu ah badweynta India oo hawanaysa oo ciidamada beesha ka qaadgeli jira halkan wareegan.
1: waaye isla su-aashaas hore aan labada mas-uul weydiiyey, Bashiir soo dhawow, maxay ku tahay adiga xilligan inay dib u soo nooleysay falalka burcadbadeednimada?
3: bismillahi raxmaan raxiim. anigu waxay ila tahay burcadbadeeddu horta marka hore maxaa soo absaray, marka hore waxa absaray waxay ahaayeen ciidankii caalamiga ahaa ee badda soo galay oo waardiyeynayay xeebaha soomaali gudahaanba. ciidamadii maadaama badda ay ka baxeen oo ay wareegeen badda mataqaanaa ciidamada kala dhexla wareegeen, burcad waxay heleen fursad ah in mataqaanaa ay bixi karaan oo ay badda aadi karaan oo ay qabsan karaan ciidanka mataqaanaa Puntland oo xeebaha Puntland waardiyeeya. way jiraan ciidankaasi oo xeebaha waardiya, laakiin ma ahan ciidan waardiyeyn kara dhammaanba xeebaha Soomaaliya ama xeebaha Puntland. sababtoo Puntland waxay leedahay baad dhul u dheer bay leedahay, dhul waxaa jira aan baadiye ah oo laga bixi karo oo yani xeebaha ah oo magaalo aan lahayn, fursad badan bay heli karaan, ay ku bixi karaan badda ku ay karaan.

0: مهمتك كوزة كوحة ايتها او نمكا صواب شراء او الدور عدوية صواب شراء وحي هيت وعيدنك عالمي اها ايه بدك جري او هذا بدك البحي
1: واي واي هي
0: وحا صواب عدوية دنا
1: اها عاقل
0: صواب تبرع
1: بما يسو
0: صواب تبرع عدوية دنا وحا وايا مركي هربا ان بدو ايتو قدير متقنا دات اجانبا او سي متقنا مشاعد الرأة وقالنا ايا
1: كلهم كسوه مع محارات هلاك بدك عقل تاسوي ما عندنا سؤالك دم كلابته وزير سيد عبد الساق عاقلكم أي كذا واتين إذا ماذا عالمي لا دع على بعض بلد حبها سومالي أنت بدنا كسبنا قال حان حبها بنتلان كتت صن أو أي بعض بلد كلا دع على ميين بريجو هنا أي سوين وكال ميين إذا ما سي وايس لمسيدة أي شجن لمدان ضد كوجلة شفتة مركا كبنتلان حان ملين كور قري لمتان كإذا ماذا حكسة مكايسان إذا ما سي سلمان
2: ان محمد هو ما تنتهي ان انه هرت ان دوله غوبليت كبنتلان امكانيات كيسه واير يحي قيبتي سنهات بو دهرتahay ان دغال عالمي او ارغيختنا وا كو جيرنا مركا وحيابه بدن با جيره او مخو اها عقبده ان ادونكا هدا وخا كسوده دغال استراتيجي او مرينادا مركا هرمز وا ارغتي هدا دغالده كسوده مركا واي دحي كرتا ان دغالاداس dartood in ciidamadii caalamiga ahaa ee ilaalinayay badda caalamiga inay muxuu ahaa in janis muxuu halkaas ay u heleen oo ay ka soo galaan waxa burcadbadeed haddeer in fursada siinayaan waxa weeye waa gaabkaas muxuu ahaa badda caalamiga anagana horena uma ilaalin jirin biyaha caalamiga muxuu ahaa maran badeedka maraakiibta caalamiga ilaalin jirtay maraakiibtii hadday isdhimeen anaga wax wara iyo wax xoga nama siin marka arrimo badan baa jira dagaaladuna waa iska badan yihiin dagaal caalamiya
1: wasiir marka ciidamo badeed baa leedihiin Puntland oo la dagaalama burcadbadeeda bariga horena markii deegaanada lagala dagaalamayay howlgallada qaybka ahaa idinku hadda marka la eego dhinaca biriga oo kale iyo deegaanada xeebaha oo kale Puntland ahaan ma ku filan tihiin inaad ka hortagtaan in biriga weerar laga qaado
2: anaga xeebaha ammaankooda ciidamada badda waa ku filan yihiin haddeerna waa joogan degmada laga soo bilaabo Garacad ilaa Laasqoray ciidamada ilaalada xeebaha Puntland ayaa jooga wax ma aragtaa ee naqdhaqaaqa burcadbadeedna kama jiraan mana ka dhacayaan laakiin biyaha caalamiga oo Yemen agteeda ayaa ma aragtaa hadda markabka u dambeeyay laga soo qabtay wax ma aragtaa anaga shaqada ku leenahay amaankaas caalamigaana ma jiraan maxamedow
1: laakiin wasiir marka maraakiibta laga soo qabto biyaha caalamiga sidii horeba u dhici jirtay meelo ka mid ah xeebaha ayaa lagu soo xiraa oo kooxaha soo qafashay ay keenaan hadda maraakiibta ugu dambeeyay deegaanka xeebaha Puntland ka mid ah ayaa maraakiibtaasi kooxaha burcadbeed ah geeyeen marka maxaa hadda kuwan ugu dambeeyay qorshayo inay ka yaala
2: maxamedow lama suxta umalaynaya maraakiibta ciidamadii badda baacsaday haddeer xeebihii Puntland waa ka fogaadeen mana joogaan markii ugu dambeeyey hobiyo dusheeda isagoo marayaana loo sheegay ma garan
1: marka maadaama halistaas ay jirto wasiir maadaama halistaas hadda muuqato oo weeraradii ay dhacayaan oo maraakiib la soo qafashay biyaha caalamiga marayay maxaa hadda ka Puntland ahaan idii qorshaha marka la eego howlgallada kale dhinaca ciidamada
2: anaa waxa noo qorsheysan amaanka guud ee Puntland inaa ilaalino ilaa maalintii la dhisay Puntland amaankeeda bariga ama xeebaha noqoto ama magaalooyinkeeda ha noqoto Puntland iyada ku filan oo ilaashanaysa argagixiso caalami oo buuraha ka dagaalamaysay baa dawladda Puntland la dirirtay oo burburisay marka Puntland mar walba imkaniyaadka haysata iyo amnigeeda waa ku filan tahay ma garan
1: way Cabdirsaaq Maxamed Dirir markaynu eegno hadda wasiirka hadalkiisa ugu dambeeyay in falalku ay ka dhacayaan biyaha caalamiga ah ma ku muuqataa wax laga gaabiyay haba yaraatee oo la xiriira ka hortaga falalka burcadbadeed dhinaca bariga oo kale
3: walaalow xaqiiqadu waxay tahay burcaddu kama dhalato badda dhexeeda kama dhalato burcadu waxay ka bilaabataa kuna soo dhamaataa biriga biriga iska abaabulaan waa howlgalaan badday aadaan maraakiibta markay soo qabsadaanna waxay

0: doona laga howlgeli karaa, laga bixi karaa xaradheera, laga bixi karaa hobyaa, laga bixi karaa ciiti meer baa laga bixi karaa. Soomaaliya inteeda kale muxuu ahaa bad dheer oo ilaa 3,300 mayl ah ayay leedahay. annaga intaan maamulno iyo imkaaniyaadkeenna oo aada u hooseeya, waxaan xoogga saarnay inaan ilaalino dhinaca badda iyo xeebaha, waana ku filan yihiin. haddeerna waa xoojinay qorshaha ugu weyn oo hadda aan wadnana, waxaan rabnaa inaan ku xoojino dhinaca baddana, inaan gaadiidkii ilaalin lahaa oo inaan ka shaqayno, inaan howlgelinno sida ugu dhaqsaha badan. dhinaca berigana ilaa laasqoray, ilaa garacad ciidan xoog la ka howlgalaya, oo weliba isbuucii u dambeeyey si xoog leh howlgalay, si maaragtaa loo suuliyo dhaqankan xun ee muxuu ahaa burcad badnimada inayn dib u soo noqon.
1: wasiir, marka xagga markaynu egno dhinaca howlgallada aad tilmaanteen aad xoojinaysaan, xaggee qorshuhu yahay inay xoojisaan? matalan oo kale, weeraradii burcadbadeed oo kale dhinaca gacanka cadmeed ayay ka dhacayeen oo dhinaca badda cas ah, marka xaggee howlgalladiinu ku xoogganaanayaan?
0: anaga imkaaniyaadkeenna inta uu ku filan yahay waa inta xeebaheenna aan maamulno, oo garaacad ilaa laasqoray badda caalamiga annaga horena muxuu ahaa amnigeeda uma xilsaarneen. haddeerna awood iyo imkaaniyaad uma lihin dowlado waaweyn oo caalamiga ilaalin jiray. waxaan ka hadlayna waxa weeye xeebaha puntland, garaacad laga soo bilaabo ilaa laasqoray, ammaanka xeebaha inaan xoojinno. tallaabada labaad oo xigtana baddeenna inta maaragtaa sharciyan muxuu ahaa puntland inaan ilaalinno oon ka waardiyeenno. burcad badeednimo keliya maaha, waxaa kaloo jira inaan ka ilaalino hubka sharci darada, inaan ka ilaalino tahriibta, waxaasoo dhan dagaalan kula jirnaa, argagixisadii caalamigaan dagaal kula jirnaa oo buuraha kula dagaalamaynaa. marka imkaaniyaadkeennu aad u yar, haddana waxa weeye annagu dadaalkaa wadna waxa weeye amnigeena inaan xaqiijinno oo aan maaragtaa muxuu ahaa amni darra ayan ka dhicin deegaanada gacanta ku hayno.
1: way bashiir maxamuud maxamed oo caaqilka, dabcan waay aragnima u leedahay marka la eego dhinaca falalka burcadbadeednimada sida ay ku dhacaan iyo dhibaatooyinka ka dhasha iyo meelaha weeraradu ay ka dhacaan. marka waay aragnimada haddaan dib u eego, 12 sano xabsiyana waxaad u gashay falal la xiriira arrintaas, sidahaanba haddii aad nagu kordhiso, sidabay ku bilowdaan falalku, xaggeese ka bilownaa markaad waay aragnimadaada fiiriso?
2: horta walow, burcadbadeedu waxay leeyihiin qorshayaal fara badan oo ay ku duulaan. hadda matalan ba haddii buta ay kasoo xiranto oo kaleeto, waxay ka bixi karaan deegaanada kaleeto, galmudug sida hobya oo kaleeto, waxay ka bixi karaan meelo kaleeto. leeyihiin dad mataqaana maalgeliyaal ah oo kharash fara badan ku bixiya, oo doonyo u gado, oo hub u gado. dadkaasina meel walba ujoogo, meel walba waa loo joogaa. xataa muqdisho ka bixi karaan, kismaa ka bixi karaan, yani meel walba oo soomaaliya ka bixi karaan, oo iyagu mataqaana meel ka xanna ma jirto. marka burcadbadeed sida banaanba wax oo keliya oo soo aabtay kare oo awal soo aabtay waxa weeye ciidan badda joogo, ama ciidan caalami ha ahaado, ama ciidan soomaaliyeed ha ahaado, waa un ciidan caalami ah mataqaana baa soo abtayka. laakiin haddii mataqaana dagaalada puntland oo kaleto lala dagaalamo oo laga soo saaro, waxay ka baxayaan deegaanka soomaaliyeed, u fududahay, sahal ba u tahay.
1: way haddaan markaan eego cabdirasaaq, cabdirasaaqow, waxaa jirtay ololayaal xooggan oo la dagaalanka burcadbadeeda berigii ay aadka u baanaayeen, tusaale oo kale deegaanada xeebaha oo kale maraakiibta ay ku haysteen. maxaan howlgal ciidan ahayn oo kale oo loo baahan yahay in lagaga hortago falalka burcadbadeeda oo kale?
3: waa su-aal muhiim ah. waxa ugu horreysa waxa weeye media awareness campaign oo ay ka qayb qaataan culamaadiintu, ganacsatada, hooyooyinka, garaas ruudka oo dhan, in laga wacyigeliyo dhibaatada burcadbadeeda. markaan hadalkayga bilaabaya, waxaan ku bilaabay haddaa xasusto, ma qabo baqdin ah burcadbadeeda hadda jirta inay gaarayso xilligaas meesha ay gaadhay 2008 ilaa 2012. sababta aan taa u leeyahay waxa weeye xilliga burcadbadeednimadu waa ku cusbayd bulshada halkan degan. waxay u arkayeen wax markii hadda si kala uraado lacagta ay kasoo helayaan meeshaas inay xalaal tahay, laakiin markii la wacyigeliyay dadkii oo culimaadunkii ay xeebaha tageen oo ay ka wacyigeliyeen, waxay u sheegeen ninka wax soo qabsanaya oo sida hadda uu sheegayo walaalkay structure bay leeyihiin nimanka burcadbadeeda ay wax ku soo qabsadaan, waxsuu sheegayo maalgeliyaal bay leeyihiin doonyaha iyo waxa ka bixiya, waxay leeyihiin kumaan

0: بانترس waxay leeyihiin fuu soo jir wixii soo qabsanayay. culimmaadiintu waxay yidhaahdeen kusoo kooban hadalkii lacagta burcabadeeda, ninka burcabadeeda lacagta uu dukaan wax kaga gato ama makhaayad wax kaga gato ownerka iskale meeshaasi waa la mid, waa nin burcabadeeda, aakhirana waa isku mid. Marka wacyigelinta noocaas ahayd waxay ka qayb qaateen culimmaadiinku, ganacsatada, cid walba ay ka qaadatay, horta waxay noqoteen waxyaalihii looga guuleystay. Waxyaalaha kale oo looga guuleystay waxaa ka mid ahaa xagga international ciidamada, waxaa ka mid ahaa maraakiibtii badda maraysay in loo sameeyey private security teams, dad ilaalo ah oo ilaaliya, waagii hore looma ogolaan jiray. Ilaalada maraakiibta la saaray iyaduna waxay dhintay weeraradii inay yaraadaan. Waxa kale oo loo sameeyey sida marar badan aan sheegay waxa la yidhaahdo best management practice, maraakiibta in laga weciyo meelaha khatarka ah iyadoo la sameeyey meelo xog isdhaafsi ah oo laga soo bilaabo Dubai ilaa iyo muxuu ahaa Seychelles ah, waxaa laga sameeyey information sharing centers, meelo xog ah oo la isku dhaafsado oo marka ku hadduu distress call oo ku soo dhaco markiiba loo soo gurmanayo ay qolyaha xogta fadhiya ay u gudbinayaan maraakiibta ugu dhow. Marka wada shaqayn noocaas ayaa jirtay, annaga laftiga iyagu xogta waa heli jirnay markaanu markaa meesha joognay, oo waa la socon jirnay markabka la qabsaday meeshuu marayo, inta nautical mile uu ku socdo, meeshuu u wajahan yahay. Waxaa jiray wada shaqayn caalamiya iyo gudaha baa jirtay, tiina inay jirtaan hadda filayaa anigu hadda indhabad kuma jirna hawshaas. Laakiin waxyaalaha looga guuleystay waxay ahaayeen number one wacyigelinta maraakiibtaasoo la saaray ciidanka private-ka ah, iyo maraakiibta oo laga duwayay meelaha khatarta ku jirta oo la siiyey guidelines markay baxayaan, hadday Dubai ka soo baxayaan oo meel kale u socdaan, meesha ay marayaan waxa ay sidaan cid walba u report gareen. Marka hawlihii weli waa haddii la helo collaboration fiican iyo dad ma aragtay hawsha muxuu aha uquma, weli hawsha waa la fulin karaa. Forum line-ku waxa weeye burcabadeeda biriga in lagala dagaalamo waa number one weeye, maaha gudaha, waayo meesha ka duulayaan.
1: Wasiir Bile, marka inta uu tahay Cabdirasaaq ee la xiriirta tallaabooyinka ay qaadeen markay burcabadeeda la dagaalamayeen, hadda maadaama falalka burcabadeedku uu dib u soo noolaaday marka la eego falalka ilaa hadda ay geysteen, ma ku muuqdaa inay muhiim yihiin?
2: runtii horta waxa hadda dhacaya wax weyn oo waa wax kadista ah oo mar ama laba dhacay. Falalkii hore u dhacay waa weynaa maaha, sida la moodayo hadda sida loo bahalkiyanayana maaha. ammaanka guud ee xeebaha Puntland sidaan kuu sheegay howlgal baa la sameeyey xoog leh, haddana dowladda waa ku mashquulsan tahay sidii loo xaqiijin lahaa ammaan. Falkan burcadbadeednimo waa dembi culus, Puntlandna ciqaab culus ayay saartay muxuu ahaa burcadbadeedda laga soo qabto muxuu ahaa falalka iyagoo maagan, horena waa loo xukumay. Marka falkan burcadbadeednimada dembi culus maadaama uu yahay maxkamadda dembiyada culus ay Puntland leedahay, cid kasta oo lagu helo sharciyan Puntland way la dagaalamaysaa. Hadday noqoto dhinaca xeebaha oo badda dheer oo ilaa garaacada ilaa laas qoray, waxaan xaqiijinaynaa in ammaanka Puntland ku filan tahay oo si wanaagsan maaragtaa looga guuleysteen horay, haddana ayan soo laba kaclayn doonin. Sida ka muuqatana hadda dadkii maraakiibta soo qabsaday hadda xeebaha Puntland waa kala carreen, taa waxaa keenaysa sida
1: wasiir codkaaga yaro fogaada haddii aad mar kale ku weydiiyo. Cabdirasaaq maxamed Diriir oo muddo dheer hawshaas ku ahaa khabiir marka la eego inta dheerayd ee la dagaalanka uu hogaaminayay burcabeed, waxyaalaha uu sheegay waxaa ka mid ah dhibaatooyinkan dhalinaya, shaqala-aanta baahsan, iyo waxa uu ku tilmaamay kalluumaysiga sharci darrada ee xeebaha ka dhacaya. Marka la fiiriyo marka ama la isku xiro arrintaas, ma kuu muuqataa inay tahay wax dhalin karaya in burcabadeedu ay bilaabato marka la eego shaqa la-aanta jirta iyo falalka sidoo kale kalluumaysiga sharci darrada ee xeebaha ka dhacaya? Wasiir Bile,
2: fal burcadbadeednimo marmarsiiye looma samayn karo waxyaaba sharci darro, kalluun sharci darraana hadda ma jiro. Shaqa la-aantuna muxuu ahaa sida la moodayo maaha, laakiin dhallinyarada soomaaliyeed xeebahaba kama shaqaystaan haddeer. Soomaalida sida kheyraadka Ilaahay u siiyey badda

0: waa mahadsan tahay. Weli kama fogin meesha aan taagnaa. Waxa weeye dhalinyaradan Soomaalida arintan dadkan maalin gashanaya ay recruitment ku sameynayaan oo shaqalaantu hayso in loo sameeyo iskuulo. Waxaa jira vocational training schools, in xirfad loo sameeyo ay ku shaqeystaan waa muhiim. Walaalo, midda kale ay jirtaa waxa weeye berigaas waxaan xasuustaa halkan waxaa yimid khubaro ka socotay EGAD. Waxay ku sameynayaan halkan assessment balbarucadeed iyo wixii dhaliyay. Wixii markay ogaadeen project proposal bay sameeyeen oo regional maritime ah. Lacag fara badan baa xasoo bixiyay qolada la yidhaahdo EU oo 37,500,000 oo euro ah. Waxaa loo qeybiyey dhowr wadan, dhowr organization baa loo qeybiyey. EGAD baa kamid ahayd, East African Community baa kamid ahayd, COMESA kamid ahayd. EGAD lacagtii la soo mariyey oo almost ahayd 9 million ku dhaweyd, qeyb baa waxaa ku lahaa coastal communities-ka in loo sameeyo livelihood alternative skills. Wax loo qabtay ma jirto. Haba yaraatee, mitaal baan ku siinayaa. Markaan arkay galay meelaha ay ku soo qoraan waxyaalaha ay qabteen, waxay ku soo qoreen ayl matalan waxay yidhaahdeen 20 dollar baanu siinay. Kalluumaysatada waxaanu u sameynay barnaamij soconayay oo koors soconayay 20 dollar. Ayl markaan tegay hal doon baan ku arkay. Markaan wareystay waxaa la hal doon baana loo keenay. Koorska ay sheegayeen ay leeyihiin, maxaan ku raahdaa, waxaanu qabanay muddo 3 weega, hal maalin bay qabteen miraadi. Taas qoladii fulinaysa waxay ahayd FAO bay ahayd. EGAD implementation agency waxay ka dhigatay FAO.
1: su-aashaad waxa weeye ama doodaadu waxyaabihii loogu talagalay dadka xeebaha in lagu kabo ama kalumaysto lagu caawiyo caalamka ka imaanaya ayaan si toosa u gaarayn dadkii
0: meelay ka baxeen lama yaqaan.
1: Wasiirkaana weydiinaysaa inala joogo xagga maamulka Puntland. Wasiir haye, inkastoo aad xafiisku cusub tahay, haddana maxaa arrintaas
0: ka horreysay? Waqtigiisa waa ka horreysay. Marka
2: way ka horreysay, laakiin wadanka waa joogaana la socday. Puntland wax la soo gaarsiiyey maaha burcad hay-adeed iyo burcad badeed iyo burcad NGO. Burcadadu waa ka badan yihiin. Marka waxaasaa wadanka sumcad xumadaas oo burcad badeed intay abuuraan bay haddana maaragtaa ku bahalkeeyaan. Marka anu waxaan qabaa dadka in laga wacyigeliyo dhaqankan xun, qiyamkeena iyo umadnimadeena qaribaya ee magac xumo iyo sumcad dil noo ah, in dhalinyarada laga wacyigeliyo oo ay dib u soo noqon oo maaragtaa wacyigelin badan aad idinku media laftigiina aad qeyb ka noqotaan inaad dhalinyarada ka wacyigelisaan magaca xun oo Soomaalida guud ahaan loogu yeerayo. Mana aha wax ummadda Soomaaliyeed ee muxuu ah istaahilaan in koox yar ay suurad xumayso.
1: Waaye, haddii aan Bashiir ku laabto, Bashiirow, burcad beedu asaasankeeda marka la eego, su-aal hadda waxaa kaa weydiiyo bulshooyinka xeebaha ku nool, matalan oo kale 2008 iyo bilowgii burcad beeda, waayo aragnimada kamay haysan, mana garanayn waxa la yidhaahdo falka burcad badeeda. Laakiin 17 sano kadib hadda ma isleedahay sidii dadku ay u arkayeen burcad badeeda berigay abuurantay hore iyo hadda falalkan dambe? Maxaad ku qiimeyn lahay aragtida dadka xeebaha iyo dadka shacabka ahi ay u arkaan falalka burcad badeeda markaad fiiriso qiimo ahaan?
3: Alxamdulillah, aad bay u kala duwan tahay marka burcad bilaabanaysay. waxaa moodaysa dadku inta badan dadka mataqaan degantuulooyinka ama degmooyinka inay taageersan yihiin oo ay ku raacsan yihiin. Oo hadda matalan ba hadda aniga naftee kaas kuusoo qaado, aniga 2008 waxaan ahaa nin badda ka xamaasha nolol maalmeedkii baddan kala saddexayay. 2009 markay ahayd ilaa 10 waxaa badda soo galay doonyo aad iyo aad u fara badan oo eraniyiin ah oo hubaysan oo hadda taqaana qaarkood ay qoryo wataan qabaynayaan. Waxaa jira maraakiib iyo indareedliyaal ah oo mataqaana badda jariifa. Marka shaqadeen waxay tahay dowladda haweenka badda ay ka shaqayn jirtay.
1: Marka Bashiir, si aan u waadixino halkaas, dabcan kalumaysta ahayd xeebaad ka kulumaysanaysay, dabadeedna fal burcad badnimo ayaad gashay. Maxaa adiga si gaar kugu xambaaray inaad intaad كتكتي كلوميسيجي أد فلكاس أوريك تبع عبيد دا أو أد وين رجع قادي
3: وأقول سوي وحن بار وحن ويان كو مقالي أنا بدي كهر جري أو متغنى كهر جري مو يراد بو يرادي أو بدي عشرة جري فيل بسق علي أو الدنيا سق علي قادنا يا متغنى كلهم في قادنا يا تنبان وحن ويا مراكيب تلفتي وذي وحن تقولي أتارن أو وكود الدري أنا متوشك أقول كود الدري يعني كذا أدور ده والوجيريا مرك بدي وحن وتوت غاين كذا فعل ويا فعل وقادة حتى وحن بحنا أقول كود ودي لعب يعني ما لها قادة ودي على ودي يعني دي أدو كلهم وسوي تعوك سوي لكن خالص وجدت واحد معقول متغين مركب كجيره. إنت أصلًا وعي أو مركب طب تجيو طبتين با واحد يمد كذا برد بلدة أو كتشكيل لك وراء برد تقارن من بديقة بتاعي من جيبتها بتاعي كاري متقارن كمال جيل بدأت أو مركب طب صوب.
1: يعني كوه حكى له أو كيم يدمره عن حبا هاي بيني يمد.
3: وحكى له أو متقارن مال جيل له أو كتشكيل لك بديقة يعني بدأ أدم أو مركب طب صوب. وحاتي هو تشكيلي يعني بدك الله وما تقعنا ما كيف أصلاً ما كيف أنا وصلت ورد أنقله وكيله وقطي أو أنقل عمان بقى بعدنا وعمان وصهرنا مدلبي طال صناعة ما كيف أنا كسر واحد بلاوي عندك كوعي قريب
1: وعيقين تاس وهو يمان دونا بشير قيمة دم بين كسر إيه إنه وعيقين تاس يسقابك أو بلوضي إيه وهذا ماشي وحمر نسيت وزير بيلا نكون قرية وزير هل استعصده كهالي عقلك أو de ugu joogaha falalkaas isaguna sheegay in markii ay badda ka kalumeysan waayeen ay arintaas ku dhalisay inuu galo iyo dhinac kale maalgeliyeyaal kuwa uu ku tilmaamay oo uu sheegay inay ku dhiirigeliyeen inuu badda aado marka hadda halista noocaas ah wali waa muuqata soomaa wasiir
2: ma muuqato waqtigi maaha xilligi een burcadeed ee taas meesay iyo sidii loo soo afjaray iyo dagaalkii lagu qaaday Puntland maanta ka awood badan tahay xilligaas ciidan ahaan iyo imkaniyad marka waqtigina waqtigi maaha xilliguna xilligi maaha cid xeebaha iyo deegaanka iska abaabuli karta oo fal burcadeednima go'aansan karta inay ku dhaqaaqdo dawladda Puntland aqbal meesay mana faalina kama mana dhici karto xeebahana sidaan ku sheegay ciidama ilaaliya jira dagaal baaxad weyn oo dhinaca argagixisada jira marka systemka maanta system wuxuu shaqeynayaa amni adag lagu wajahay
1: way Abdul Saad duceysan hadaan eego wacyiga markii su'aashaan Bashir weydiiyadan adigana ku weydiiyo madama muddo dheerna aad ku jirtay la socotay hawlahaas wacyiga dadka xeebaha ku nool matelan oo kala deegaanada xeebaha dhaca ay inta badan hawlgallada biriga ee Burcabeed ay ka dhacayeen wacyiga dadka markaad fiiriso barigaas hore iyo hadda halkeen la kala joogaa bulsho ahaan dadka xeebaha ku nool
0: waa ku baraarugsan yihiin dhibaatooyinka burcadeed waagaas waxay ahayd waa sida hadda wasiirku sheegay waqtigaas hadda waa kala duwan dadku dadkii maaha waagaas waxa weeye wixii baa nagu cusbaa dadka lacag baa u muuqanaysay laakiin markii dhibaatadii badatay oo khatartii badatay oo naftigoodu xabsiyo badan ay galeen oo la xukumay kugu dare koo 20 wadan bay ku xiraayeen burcadeed xilligaas oo marka laga qabto badal la geeyay marka waqtiga maaha maanta waa ku baraarugsan yihiin dhibaatada burcadeed ay geysatay xilligaas umalayn maayo khatartii waaga jirtay inay sii jeeyso community dhankooda inay ka imaanayso waxa xusid mudan aan rabaa inaan halkan uga bogaadiyo community-ga reer Garacad ee muddo hadda hal sano iyo barba laga joogaan u maleynaya intay go'aan qaateen yiraahdeen burcadeed nama soo gashoon naga amid aha waxaan rajaynayaa marka taasoo kale inay ka dhacdo iyaduna meelaha coastal communities-ka meel kasta ha noqoto iriga ay ka dhacdo la iska wacyigeliyo marka
1: way Abdul Saqo ma santay wayahay waye khadka ayaa ka xunaan filaya Bashir adiga aan intana wasiirka aadin ka hor Bashir dad ku imaado waxa tiri falkaas muddo dheer ka hor baa gashay oo falba cabeenima aad gashay dadatana gacanta ayaa ciidama caalamiga kugu dhigeen xabsi 12 sano ayaa soo gashay goorma bilowday marka inaad dadka ka wacyi gelisid falalka cabeenimada inay yihiin falal aan wanaagsanayn
3: markii xabsiga aan ka soo baxay kadib waxaan bilaabay inaan sameeyo gruubo

0: WhatsApp ah oo dhalinyarada badda ka shaqaysta. Gruubadaasi markii aan sameeyey gruubbaan sameeyey oo WhatsApp ah, markii gruubadaasi ayaan dadka ka wacyigelinaa oo in mataqaana dacadadu lacag laleeqa ay xaaraan tahay, in ay tahay riski oo qof mataqaana noloshiisa mataqaana ay halis gelayso, in aniga mata aan hadda usoo galay oo 12 sano intiiyey inuu ka go-ay oo aan u xirnaa waxyaabahaas noocaas markaan baan
1: bashir hal daqiiqo maxaa ku talin lahayd marka maxaa ugu dambeyn talabixin aad bixin lahayd si kooban
0: waxaa talinaya marka hore dhalinyarada soomaaliyeed oo badda aadaya oo burcadbeed u aadaya inay ka waantoogaan lacag burcad laga helana faa'iido ma lahan lafadooda harta ugelaysaa waxaa laga yaaba mataqaa ku dhintaan ama lagu xiro adduunya ay qarabay tegayaan dhanka maamulka ama dowladda federaalka waxaa odhan lahaa waxaad xoojitaan oo adkeytaan amniga xeebaha iyo amniga badda gaar ahaanna dadka hesheeyaha ah ee kheyraadka mataqaana badda guranaya siad ugu tegi lahaydeen walankeeda gala
1: oo maadsantahay wasiir bile maxamuud qawis sideeda adiga ku siiyo talada ugu dambeysa maxaad ku dari lahayd
2: anigu waxaan ku boorinayaa dhalinyarada inay ka fekeraan muxuu ahaa sumcadda dalkooda oo ayan noqon dad magax xumo dhaxalsiiya.

0: in nimankaas dowladda Puntland waxay sameynaysaa waxa xaqiijinaysaa inay adkeyso ammaanka xeebaha Puntland.
1: aad baad umahadsantahay wasiir cabdirasaaq maxamed dareer ducaysane maxaad ku dari lahaa aduna?
2: kama fogi, laakiin waxaan ku dari lahaa hal wax oo muhiim ah. dhallinyarada waxaan oran lahaa meesha burcabeed ka noqon lahaydeen waxaad noqotaan intelligence soo sheega nimanka burcabooda networkooda iyo meeshay ka howlgeliyaan iyo cidda recruitmentiga wadda iyo cidda maaragtay maalgelinaysa si dhowna ula shaqeeya hay-adaha amniga. intaas oran lahaa.
1: waayahay bashiiro, maxaa ku dari lahaa hadda kuu haray oo markii hore aad ka tagtay?
3: waxaan ku dari lahaa in la kala wacyigelin la toobiyo oo dhanka culamaa diinka ay u maadaama annaga dad islaama nahay waxaanu ay yihiin wax mataqaanaa aan baarin carada in la toobiyo wacyigelin ay toobiyaan culammadu ay toobiyaan xataa maamulka oo keliya ma shaqaynaya xataa mataqa wacyigelin lagu daro oo dhallinyarada la wacyigeliyo.
1: akhyaartana dhegaysatay barnaamijkii dooda jimcaha ee galabta, intaas ayuu ku dhan yahay. waxaa ka qaybgelayay cabdirasaaq maxamed dire ducaysane oo agaasimihii hore la dagaalanka burcadbeed ee puntland, bile maxamuud qawisade wasiir ku-xigeenka warfaafinta ee puntland, iyo bashiir maxamuud maxamed caaqilka oo wacyigeliya. anigoo maxamed baashe ayaa barnaamijkeedana socodsiinaya tan iyo kulanti dambe. nabadgelyo.